Ntegezai kwata kupako Herodi Abrahamu kupako amitai Babuame Herodi Babuame Babuame